نگیرزم مگم من چه حول معاش حول اسکولاتلو مزگاش دیر و ویس بن نم کولاتو زدتا که مزگاش ویم و کدای من تشیلت ساموم را ایت فیستکی ارزی شید کی تزر تزن کت دو بن محمد بایرق ادزو فلو گلت آلات کزدت ادزنی ایش بای فتاشو شران او و توزه گدلن ادزویه از اش اتو شیرو شیگی کتگوری هبون و گرس و ساش رو و حد و ساش رو ایش و پلنگ و ساش رو سکو شدود. پروپی شپورت پای فتاشت که دزرتیزن هارون بان کسته ایش از اوستش اویان ترک باینوک شاگ و نامین ریست بد از اش رو هیان دیکست. که دزرتیزن حد بان چطل کزود و ترک او سو والو گتود هست. کی تزرتیزن حد یونو شعبان و برلین هارمین صدیق نمزد گوزی نیمت باینوک شعبان الوسر و فرنوتک مزو نیبن برشنگزد و نمزد گوزی پروندون. اوگانه بن ازیبن کوالیفکالت و مگهت و ریو دنجاری و بان مکرمدزد کی تزرتیزن حتوش نیاری پرولیمپایی یاتی کک را. ریو بان از اش اتو شیرو چیکی کتگوری ایو اتوان میترش حد و سهش بون و نیوسادی که هم ویگزد. با نم نیرد ایرمد ازا تا پاستولاد اکتیزن هارو میوش بردولو سامارا رمد گیبول ایرتیکش بود. اوکی تزرتیزن هیت بند نازولو سرسگی لیگوریا بون مکرندزد ایروپایی پارالیمپیایی ایفی شاگیاتی کن برونزیر متنیرد از اش اگ اتوش کتگوریویو نوی اتوان میترش حد او سهش بون. اک ایگازی ات توریش ازان بون کی تزرتیزن نیوز بون کهوت گزد به. کی تزرتیزن نیوز اگستو شه بون از ایرور سهگی دوبلیم بون مکرندزد پارالیمپیایی او سو ایروپا باینوک شه کن راین ایر متنیرد از اش اتو شیرو شیگی کتگوری ایو اتوان میترش حد و سهش بون. ازا گوزلم اتروک شپورتور دینت سمپونتی اول ایش اوت ترو یلنده شیگی وود. اتروک کستاشو شک دور دینتی بن اوله توز اشو سونو اکی مکنیرده از ایروپا باینوک شگود. سمیه از ازوک رو اونو پاک رو هم نیکز و ایگ نیلند گذود. نگون نیزگتوت وودم، نگون یو ورشن ترشو این وودوک. توتم هود گوز نیفوگوک، مردگه میهن ادزددم. کی دزر تیزن کلنس شکرک گلتلی ای وود سمیه سامارو. کی دزر تیزن کلنس اپلی شعبان از امریکای گشول تالموک بان اینگیان پولیس بان مکرندزد پر او سو ویلاک باینک شعبان آران ایرمت نیرد از اش اتو شیرو شیگی کتگوری ایو اتوان میترش حتو سهش بان. و کی دزر تیزن کلنس مایو شعبان لندن من مکرندزد پر اولیمپیای او سو ویلاک باینک شعبان ازش ایرمت نیرد از اش اتوش کتگوری ایوان اتوان میترش حتو سهش بان. اشپانیون ریوالی شا ترسا پرالس الود من دوسته هرام سازد ماشد پرسل ویگزد. از الو شکرل اوله تا کستاشو شک تورتین المی بن نوز اشو او سونو او کیویلک باینوک شکون ازشت ارمت نیرد. کی تزر خوزبان سمیه بایجو خیرنه و میک تواب اروشو دود و نمزد گوزی سن تهرن. اک بلا که رو یعتیک مرک و نمزد گوزی نوینا پاکل ما بول کلون بزو ارساگوک بول واوستود که از ایو اینش پرال و نویی دیش ترکیه بول سمیه بایجو یلوت میک پیلدو کیپ کینگ و کلهت هود نینچنک کاریویم دوان نکسانیویم امیکت شنکی نملد. Ezekkel a szavakkal inspirálta a fiatal lányokat. Szümeje nagy tét tűzött ki maga elé a 2021-ben megrendezett 2020-as Tokiói paralimpiai játékokra. A Tokiói vízi sportközpontban zajló versenyeken az S5-ös sírosségi kategóriájú női 200 méteres körszúszás döntőjében a hetedik helyen végzett. Az S5-ös sírottségi kategóriájú női 50 méteres hátúszás

اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. ساعت در انقره 7 شام، در کابل 8:30 شب، به وقت گرینویچ 4 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرت داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9595 کیلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی من، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبان های پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یلداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

روز بخیر شنوندگان عزیز، امروز پنجشنبه است، سوم سپتامبر سال 2026. خلاصه مهمترین اخبار روز را از TRT دری میشنوید. اردوی کویت اعلام کرد که همزمان با تشدید درگیری‌های منطقه‌ای در خلیج، نیروهای پدافند هوایی این کشور در برابر حملات راکتی و پهپادی دشمن که از ایران سرچشمه گرفتند واکنش نشان دادند. ریاست ستاد کل نیروهای مسلح کویت در پستی در پلتفرم ایکس نوشت: پدافند هوایی کویت پس از تجاوز ناجوانمردانه ایران اکنون در برابر حملات راکتی و پهپادی دشمن پاسخ می‌دهد. مقام‌های نظامی با تایید اینکه صداهای بلند انفجار ناشی از فعالیت‌های سیستم‌های پدافند هوایی برای رهگیری اهداف مهاجم بوده است، از شهروندان خواستند دستورهای امنیتی مقام‌های مسئول را به گونه جدی رعایت کنند. با گزارش خبرگزاری وفا، نیروهای اسرائیلی و ناقلین غیرقانونی در جریان یورش به قریه المغیر در شمال رام الله در کرانه بختری اشغالی دو جوان فلسطینی را کشتند. هلال احمر فلسطین تایید کرد که تیم‌های سی‌ای در جریان حمله مشترک نیروهای اسرائیلی و ناقلین غیرقانونی به دو جوان 19 ساله که یکی از ناحیه گردن و دیگری از ناحیه پشت با گلوله واقعی هدف قرار گرفته بود رسیدگی کردند. هر دو جوان به دلیل شدت جراحات وارد شده هنگام انتقال به شفاخانه جان باختند. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا که بازداشت شده، با استناد به اینکه با عنوان رهبر یک کشور مستقل باید از محاکمه مصون باشد، از یک حاکم آمریکایی خواست اتهام‌های قاچاق مواد مخدر علیه او را لغو کند. این پرونده که در محکمه فدرال منهتن گشوده شده است، بر عملیات سوم جنوری نیروهای اردوی آمریکا در کاراکاس و بازداشت مادورو استوار است. مادورو اتهام‌ها را رد کرده است. اگر تلاش او برای لغو پرونده نتیجه ندهد، قرار است روند محاکمه او در اول جون سال 2027 آغاز شود. بر اساس تازه ترین معلومات دولتی که روز چهارشنبه منتشر شد، شیوع ابولا در جمهوری دموکراتیک کانگو در میان بیش از 6100 مورد تایید شده، باعث مرگ بیش از 3000 نفر شده است. داده های وزارت صحت جمهوری دموکراتیک کانگو نشان می‌دهد که از زمان اعلام شیوع این بیماری در 15 می در مجموع 6186 مورد تایید شده و 3007 مورد مرگ ثبت شده است. و خبر آخری که بامداد چهارشنبه دو کشتی تجارتی با بیرق ترکیه در آب‌های نزدیکی ولسوالی سلیوری در استانبول با یکدیگر تصادم کردند. مقام‌های دریانوردی اعلام کردند که پس از قطع ارتباط با یکی از کشتی‌ها و خدمه 10 نفری آن، گمان می‌رود این کشتی غرق شده باشد. قوماندانی قوای بحری ترکیه نیز در عملیات جستجو و نجات که همچنان ادامه دارد مشارکت کرده است. این رویداد در فاصله 18 مایل بحری در جنوب سلیوری رخ داده است.

سفرنامه. شنوندگان عزیز، من سیرون هستم. در این بخش از برنامه پس از مراسم عروسی الیف، سفرم را با کشف کوچک اما پرمعنا ادامه می دهم. برای بازدید از مکانهایی که می توان در یک روز از انقره به آن سفر کرد، خانم گنش همراهیم را پذیرفت. به این ترتیب ابتدا به قزلجهمام و سپس به طرف سفرانبولو راهی شدیم. در طول مسیر، در هر مکانی که بازدید کردیم، دانش گسترده خانم گنش برایم راهنمای گرانبهایی بود. با توضیحات او، مکانهایی که می دیدیم تنها منظره ساده نبودند، بلکه به داستانهایی از گذشته فرهنگ و طبیعت تبدیل می شدند. هنگامی که در سردی صبح سوار موتر شدیم، دور شدن از ترافیک از ازدحام انقره باعث آرامش قلبمان شد. جاده هایی که در میان طیف های گوناگون سبز پیش می خوردند، گویی ما را به پناهگاه آرام دعوت می کردند. وقتی به قزلجهمام رسیدیم، شهر با سکوت دلنشین از ما استقبال کرد. خانم گنش با لبخند گفت قزلجهمام با آبهای گرم معدنی و جنگل‌هایش شناخته شده است. سیران، اینجا نه تنها به خاطر چشمه‌های آب گرم، بلکه نسبت پارک ملیش نیز مشهور است. در پارک ملی سوخسو، عقاب‌ها، شاهین‌ها و گیاهان نایاب بسیار زندگی می‌کنند. اینجا بهشت طبیعت دوستان است. ما ابتدا به سوی آب‌های شفابخش رفتیم. وقتی در کنار حوضی نشستیم که بخار به آرامی از آن بلند می‌شد، گرمایی که بر تن من نشست، همه خستگی را از عضلات من بیرون کشید. با چشمان بسته تنها صدای آرام آب و آواز پرندگان به گوش می‌رسید. خانم گنش گفت: می‌دانی تاریخ این آب‌ها به دوران‌های بسیار دور باز می‌گردد. در زمان عثمانی هم مردم برای درمان به اینجا می آمدند. می گویند از روماتیسم گرفته تا بیماری های پوستی، این آبها برای بسیاری از دردها مفید بودند. وقتی گرمای آب بر پوستم نشست، واقعا خستگی راه از تنم بیرون رفت. احساسی که آن لحظه داشتم را به راحتی نمی توان توصیف کرد. نزدیک ظهر به راه ادامه دادیم و چند ساعت بعد به سفرانبولو رسیدیم. هنگامی که وارد شهر شدیم، خانه های با دیوارهای سفید و پنجره های چوبی که در دو سوی کوچه های سنگفرش شده قرار داشتند، از ما استقبال کردند. هر کدام از این خانه ها گویی داستانی از گذشته با خود داشتند. این خانه های عنعنوی که در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارند، از بهترین نمونه های زندگی شهری در دوران عثمانی هستند. در کوچه های باری قدم زدیم. گل هایی که از پنجره ها آویزان بودند و صداهایی که از صحن های سنگی به گوش می رسید، حس می داد که در دنیای هستم که زمان در آن آهسته می گذرد. در یک قهوه خانه توقف کردیم و خانم گنش رمز نام سفرانبولو را برایم توضیح داد. سفرانبولو نام خود را از زعفرانی که در این منطقه پرورش داده می شود گرفته شده است. زعفران یکی از ارزشمندترین مصالحات دنیاست و فقط در چند نقطه محدود از جهان کشت می شود. برای به دست آوردن تنها یک کیلوگرم زعفران باید صدها هزار گل برداشت شود. به همین دلیل زعفران به اندازه طلا با ارزش است. در دوره عثمانی، سفرانبولو یکی از ایستگاه های مهم در مسیرهای کاروانی بود. زعفرانی که اینجا تولید می شد، از همین مسیرها به شهرهای اطراف فرستاده می شد و ارزش و شهرت منطقه را افزایش می داد. سپس با هم به مزرعه زعفران رفتیم. کارگرانی که در میان گلهای بنفش خم شده بودند، گلها را دانه دانه با دست می چیدند. پرچمهای ظریف سرخ درون گلها به گرانبهاترین مصالح دنیا تبدیل می شد. عطر زعفران که در خاک
نشسته بود و رنگ بنفش گلها که زیر نور خورشید می درخشید صحنه شگفت انگیز را پیش چشمانم پدید آورد. من غرق تماشای این منظره شده بودم که خانم گونش ادامه داد. زعفران فقط برای طعم و رنگ غذا نیست سیران. در داروسازی و لوازم آرایشی هم از آن استفاده می شود. این سرزمین های آناتولی قرن هاست که به انسان ها هم زیبایی و هم سلامتی می بخشد. هنگام عصر از تپه بلند شهر سفرانبولو را نظاره کردیم. سرخی غروب بر پنجره های خانه های تاریخی می تابید و گوی نوری از گذشته از دل پنجره ها و بیرون می تابید. شنوندگان عزیز، پس از آرامش در آبهای شفابخش قزلجهمام و دیدار با تاریخ و طبیعت در خانه های عنعنوی و مزاری زعفران سفرانبولو با دل پر از آرامش به انقره بازگشتم. در بخش بعدی با کشفهای جدید از قلب پایتخت دوباره در کنار شما خواهم بود. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.

شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت که یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.

اینجا آنکارا است، بخش فارسی تیارتی. امروز جمعه 4 سپتامبر 2026 میلادی برابر است با 13 شهریور سال 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی تیارتی. بخش اول برنامه فارسی تیارتی همه روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه فارسی تیارتی نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهوارای ترکسات 4A در وضعیت افقی با فرکانس 12092 مگاهرتز و سیمولیت 27500، تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمولیت 13333 و اپتوس دی 2.

در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمولیت 22500 تقدیم حضورتان می گردد. شنوندگان عزیز، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و سپس نیز برنامه فراخبر و موزیکال حرف و ترانه به سمتان خواهد رسید.

خلاصه اخبار: آنکارا از پارلمان اروپا به دلیل اتهامات علیه نیروهای مسلح ترکیه انتقاد کرد. رسوایی در مطبوعات اسرائیل در ازای بخشودگی بدهی جوانان آمریکایی آنها را برای جنگ به ایران اعزام کنند. کره جنوبی برای اعزام نیرو به تنگه هرمز آماده می شود. ترامپ گزارش ها درباره کمبود مهمات آمریکا را خیانت آمیز توصیف کرد. طرح شرم‌آور بنگویر برای پاکسازی قومی 1.8 میلیون فلسطینی در غزه و سلاطین تور در نیمه نهایی با سربستان مقابله می کنند. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. وزارت امور خارجه ترکیه اعلام کرد که کمیته حقوق زنان و برابری جنسیتی پارلمان اروپا پیشنهاد کرده است در بودجه سال 2027 اتحادیه اروپا اعتباری برای ساخت یک بنای یادبود در بخش یونانی نشین قبرس جنوبی اختصاص یابد. آنکارا هدف از ساخت این بنا را بدنام کردن نیروهای مسلح ترکیه توصیف و اعلام کرد ادعاهای مطرح شده از طرف یونانی نشین قبرس جنوبی واقعیت‌های تاریخی را تحریف و موضوع را سیاسی می‌کند. وزارت امور خارجه ترکیه همچنین گفت نیروهای مسلح کشور با اجرای عملیات صلح قبرس در سال 1974 از نابودی جامعه ترکای قبرس جلوگیری کردند و به گفته آنکارا صلح را در سراسر جزیره برقرار ساختند، صلحی که بیش از نیم قرن ادامه داشته است. در ادامه این بیانیه آمده است نهادهای اتحادیه اروپا به جای کمک به حل مسئله قبرس از اصول بی‌طرفی و عدالت فاصله می‌گیرند و به ابزار تبلیغاتی بخش یونانی نشین قبرس جنوبی تبدیل می‌شوند، اقدامی که اعتماد میان دو جامعه را بیش از پیش تضعیف می‌کند. وزارت امور خارجه ترکیه در پایان از مقام‌های اتحادیه اروپا خواست به ابزار محافلی تبدیل نشوند که با هر اقدام خود در پی دورتر کردن ترکیه از اتحادیه اروپا هستند. مقاله تحلیلی که در روزنامه جروزم پست منتشر شد در اسرائیل جنجال و رسوایی به پا کرد. در این مقاله افسر بازنشسته نیروهای مسلح کانادا پیشنهاد کرده است که برای جمعیت جوانان بدهکار آمریکا در ازای مشارکت در یک عملیات زمینی احتمالی علیه ایران بخشودگی بدهی در نظر گرفته شود. در این مقاله ادعا شده است که جنگ علیه ایران تنها با بمباران‌های هوایی قابل پیروزی نیست و لازم است این کشور اشغال یا تحت کنترل قرار گیرد و برای این منظور باید نزدیک به 1.5 میلیون سرباز اعزام شوند. ارتش کره جنوبی در حال انجام تمهیدات عملی برای اعزام نیرو به تنگه هرمز است. یک مقام وزارت دفاع ملی کره جنوبی در گفتگو با شبکه SBS استرالیا اعلام کرد ما در حال انجام تمهیدات عملی برای اعزام نیروی دریایی به تنگه هرمز هستیم. در این گزارش آمده است برنامه اعزامی که همکنون در دست اقدام قرار دارد هواپیماهای گشت دریایی P-8، یگان شناسایی و پاکسازی مین و یک شناور پشتیبانی لوجستیک را در بر می گیرد. دولت کره جنوبی پیشتر اعلام کرده بود که استقرار نیرو در این تنگه را تنها پس از پایان جنگ آمریکا و ایران پیگیری خواهد کرد. این تصمیم پس از آن مطرح می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از سئول به دلیل امتناع از مشارکت در اقدام علیه ایران به طور علنی انتقاد کرد. در همین حال ایالات متحده نیز اخیراً سطح 1 رزمایش نظامی مشترک با کره جنوبی را کاهش داده است. شبکه SBS به نقل از یک مقام ارشد نظامی گزارش داد تا آنجا که مطلع هستم گفتگوها با کشورهای مربوطه بر سر بنادر توقفگاهی و پایگاه‌های عملیاتی نیز در جریان است.

0: این اعزام مستلزم تصمیم گیری در شورای امنیت ملی، تصویب در هیئت دولت و جلب موافقت مجلس ملی این کشور است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه افراد و رسانه‌هایی را که درباره میزان ذخایر مهمات این کشور ابراز تردید می‌کنند، خیانتکار توصیف کرد. ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروست سوشال نوشت، افراد و رسانه‌هایی که به گفته او مدام بر نبود مهمات در آمریکا تاکید می‌کنند، در واقع مرتکب رفتاری خیانت‌آمیز می‌شوند. او همچنین مدعی شد منتقدان ترجیح می‌دهند آمریکا در جنگی که به گفته وی به آسانی در حال پیروزی در آن است، شکست بخورد تا اینکه شاهد موفقیت او باشند. رئیس جمهور آمریکا در پیام دیگری تأکید کرد که این کشور عملاً مقادیر نامحدودی مهمات در اختیار دارد. به گفته ترامپ، آمریکا بیش از میزان مورد نیاز برای حملات کنونی با هر جنگ احتمالی یا هر جنگ احتمالی دیگر مهمات با رده متوسط تا پیشرفته در اختیار دارد و تولید تسلیحات نیز به سطحی رسیده که او آن را بی سابقه توصیف کرده است. ترامپ افزود واشنگتن در حال ذخیره سازی مهمات و آماده سازی برای هر گونه وضعیت احتمالی است. او همچنین گفت آمریکا در حال حاضر بخشی از مهمات را برای استفاده نیروهای نظامی خود حفظ می کند و فروش آن به دیگر کشورها را محدود کرده است، اما فروش تسلیحات به متحدان آمریکا به زودی از سر گرفته خواهد شد. ترامپ در ادامه از دولت جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا به دلیل کمک‌های نظامی ارائه شده به اوکراین انتقاد کرد و مدعی شد دولت قبلی مهماتی بیش از میزان مصرف آمریکا در حملات علیه ایران را به صورت رایگان در اختیار کیف قرار داده است. او همچنین بدون ارائه مدرک گفت صدها میلیارد دلار کمک به اوکراین و ناتو اختصاص یافته که به گفته وی کشورهای اروپایی می‌توانستند هزینه آن را پرداخت کنند. ترامپ افزود دولتش قصد دارد هزینه این کمک‌ها را از کشورهای اروپایی مطالبه کند.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
0: ابراهیم کالون رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه میت هفته گذشته در آتن با همتای یونانی خود دیدار کرد. بر اساس اطلاعات به دست آمده از منابع امنیتی ترکیه، دو طرف در این دیدار روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای را بررسی کرده و درباره گام‌های احتمالی برای رسیدگی به مسائل موجود تبادل نظر کردند. در این گفتگوها بر اهمیت روابط دو کشور در موضوعاتی از جمله دریای اژه و مدیترانه غربی، امنیت ناتو، همکاری‌های اطلاعاتی و همچنین مبارزه با تروریسم، جرایم سازمانیافته، مهاجرت نامنظم و قاچاق انسان تأکید شد. جنگ آمریکا علیه ایران، تحولات دوره جدید در سوریه، وحدت سیاسی لیبی، جنگ اسرائیل علیه غزه، ادامه نقض‌ها و سیاست‌های اشغالگرانه در کرانه باختری و همچنین حملات اسرائیل به سوریه و لبنان نیز از دیگر محورهای مورد بحث در این دیدار بود. دو طرف همچنین بر اهمیت حفظ و گسترش روند مثبتی که در دوره اخیر در زمینه مبارزه با تروریسم و گروه‌های جرایم سازمانیافته شکل گرفته است تأکید کردند و درباره ارتقای این همکاری‌ها به سطح راهبردی توافق کردند. کالین و دمیریس در پایان بر تقویت بیشتر همکاری نزدیک میان سازمان‌های اطلاعاتی ترکیه و یونان در موضوعات دو جانبه و منطقه‌ای تأکید کردند. طرح شرم‌آور راستگرای افراطی اسرائیل، پاکسازی قومی 1.8 میلیون فلسطینی در غزه. ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت ملی راستگرای افراطی اسرائیل و رهبر حزب قدرت یهودی طرحی را اعلام کرده است که هدف آن اخراج 1,860,000 فلسطینی ساکن غزه تحت محاصره طی 7 سال و در قالب طرحی که مهاجرت داوطلبانه خوانده شده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های اسرائیلی، بن‌گویر در یک نشست خبری که در چارچوب کارزار انتخاباتی پیش رو برگزار کرد، طرح مذکور را با عنوان عقب‌نشینی 710 معرفی کرد. این طرح شامل تأمین بودجه برای فلسطینیان است که قرار است در کشورهای ثالث اسکان داده شوند و همچنین تأسیس وزارتخانه ویژه برای مدیریت این روند را پیش‌بینی می‌کند. بر اساس این پروژه هدف آن

است که در سال نخست 250 هزار نفر، طی 3 سال 1,910,000 نفر و در پایان 7 سال در مجموع 1,860,000 فلسطینی از غزه اخراج شوند. خاویر میری رئیس جمهور آرژانتین اعلام کرد که بادهای تغییر در رابطه با ادعای حاکمیتی آرژانتین بر جزایر فالکلند یا مالویناس به سود آرژانتین در حال وزیدن است. میلی خاطر نشان کرد که دولت واشنگتن نشان داده آماده است موضع بیطرفانه خود را در مناقشه منطقه‌ای میان آرژانتین و بریتانیا مورد بازنگری قرار دهد. میلی در سخنرانی تلویزیونی خود خطاب به مردم درباره این مجمع الجزایر واقع در اقیانوس اطلس جنوبی که تحت اداره بریتانیا قرار دارد گفت دوران جدیدی در جهان آغاز شده است که از ادعاهای ما حمایت می کند. بریتانیا و آرژانتین در سال 1982 بر سر حاکمیت جزایر وارد جنگ شده بودند. شرکت اوپن ای آی توسعه دهنده چت جی پی تی اعلام کرد که ارائه جدیدترین و پیشرفته ترین مدل هوش مصنوعی خود جی پی تی 6 آسترا را برای استفاده برخی مشتریان خود آغاز کرده است. این شرکت اعلام کرد که در مدل جدید تدابیری برای به حداقل رساندن خطرات امنیتی اتخاذ شده است. گرگ براکمن رئیس اوپن ای آی در اظهاراتی به خبرنگاران گفت در این سطح از پیشرفت امنیت باید اساسی ترین اولویت ما باشد. این شرکت پس از آن که 2 مدل مورد آزمایش در تابستان درگیر یک رخنه امنیتی در پلتفرم هوش مصنوعی خود شدند، روند توسعه مدل ها را به مدت 2 هفته متوقف کرده بود. و در پایان تیم ملی والیبال زنان ترکیه فردا در مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی اروپا ترنتیول 2026 به مصاف صربستان خواهد رفت. این دیدار که در سالن ورزشی سینان اردم در استانبول برگزار خواهد شد، ساعت 16 به وقت محلی آغاز می شود. مسابقات ترکیه صربستان به صورت زنده از شبکه TRT1 پخش خواهد شد. در دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی این رقابت ها لهستان و ایتالیا ساعت 19 به مسافه یکدیگر خواهند رفت. سلاطین تور که 4 مسابقه از 5 دیدار مرحله گروهی خود در استانبول را با پیروزی پشت سر گذاشتند و در یکی از آنها شکست خوردند، در مرحله 1/8 نهایی جمهوری آذربایجان را با نتیجه 3-0 شکست دادند و در مرحله 1/4 نهایی نیز با نتیجه 3-1 از سد آلمان گذشتند. ترکیه مدافع عنوان قهرمانی اروپا با کسب 6 پیروزی در 7 مسابقه این رقابت ها به جمع 4 تیم برتر راه یافت. استانبول میزبان دیدارهای نیمه نهایی قهرمانی اروپا در فردا و دیدار نهایی در روز یکشنبه 6 سپتامبر خواهد بود. تیم ملی والیبال زنان ترکیه برای 6th دوره متوالی در مسابقات قهرمانی اروپا به مرحله نیمه نهایی صعود کرده است. ترکیه تاکنون در تاریخ این رقابت‌ها 8 بار به مرحله نیمه نهایی راه یافته است. تیم ملی والیبال زنان ترکیه در تاریخ مسابقات قهرمانی اروپا 1 مدال طلا، 2 نقره و 3 برنز کسب کرده است. این تیم که در رقابت‌های امسال با رتبه 3 رده‌بندی فدراسیون جهانی والیبال FIVB شرکت کرده، با پیشرفت گام به گام در این مسابقات امیدوار است در حضور هواداران خود به قهرمانی دست یابد. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار را از بخش فارسی TRT شنیدید. همکنون توجه شما را به ترانه‌ای از یاشار با نام کربوچاق جلب می‌کنم.

در سوریه اعلام این موضوع که نیروهای دموکراتیک سوریه که YPG شاخه سازمان تروریستی PKK در سوریه در آن نفوذ و حاکمیت بیشتری دارند منحل خواهد شد و در ارتش سوریه ادغام خواهد شد، میتواند نقطه عطف مهمی در مبارزه حدود 40 ساله ترکیه با سازمان تروریستی PKK و شاخه های وابسته به آن باشد. PKK و ساختارهای وابسته به آن که از سوی ترکیه، امریکا، اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورها به عنوان سازمان تروریستی شناخته می شوند، در ترکیه و مناطق پیرامونی آن باعث کشته شدن 10,000 نفر شدند. فعالیت PKK در مناطق کوهستانی، دسترسی این گروه تروریستی به سلاح و محدودیت‌های عملیات نظامی متعارف در چنین مناطقی از عوامل مهمی بودند که به این سازمان امکان دادند سالها به فعالیت خود ادامه دهد. با این حال، بهره برداری این گروه از تحولات سیاسی و منطقه‌ای نیز دست کم به اندازه ظرفیت نظامی آن تعیین کننده بوده است. از سال 2013 روند صلح آغاز شد، اما پس از انتخابات جوان 2015 سازمان تروریستی PKK به جای کنار گذاشتن سلاح مبارزه مسلحانه خود را ادامه داد و این روند به پایان رسید. پس از آن جنگ داخلی سوریه فرصت تازه‌ای برای YPG شاخه سازمان تروریستی PKK در سوریه ایجاد کرد. فروپاشی حاکمیت دولت در برخی مناطق شمال سوریه به YPG امکان داد کنترل مناطق گسترده ای را در دست بگیرد. ظهور داعش که آن نیز یک گروه تروریستی است، YPG را به شریکی مهم برای امریکا تبدیل کرد. YPG شاخه سازمان تروریستی PKK در سوریه که تحت چارچوب نیروهای دموکراتیک سوریه فعالیت می‌کرد، از واشنگتن تسلیحات گسترده و پشتیبانی هوایی دریافت کرد و توانست کنترل بخش مهمی از شمال شرق سوریه را در اختیار بگیرد. با این حال به نظر می‌رسد این ترتیبات اکنون به پایان خود نزدیک شده است. چرا PKK منحل شد؟ روند انحلال PKK پس از فراخوان عبدالله اوجالان سرکرده زندانی این سازمان تروریستی در فوریه 2025 برای کنار گذاشتن سلاح و انحلال سازمان شتاب بیشتری گرفت. تحولات سیاسی و حقوقی در ترکیه نیز چارچوبی را برای زمین گذاشتن سلاح از سوی اعضای این سازمان و در مواردی که مناسب تشخیص داده شود بازگشت آنان به زندگی غیر نظامی فراهم کرد. این تحول تنها نتیجه یک تصمیم سیاسی نیست. آنکارا طی سالها با استفاده همزمان از فشار نظامی و ابتکارات دیپلماتیک دامنه فعالیت PKK را در ترکیه، عراق و سوریه محدود کرده است. به ویژه از اواسط دهه 2010، استفاده گسترده تر از پهپادهای مسلح، هدف قرار دادن کادرهای ارشد و مواضع PKK را آسان تر کرد. در نتیجه، اعضای PKK تا حد زیادی از ترکیه عقب نشینی کرده و به مناطق کوهستانی شمال عراق روی آوردند. در حالی که حملات در داخل ترکیه به میزان قابل توجهی کاهش یافت، توانایی این سازمان تروریستی برای فعالیت آشکار نیز به شدت محدود شد. هم‌اکنون با کاهش تدریجی گزینه‌های نظامی سازمان، فعالیت‌های آن نیز به غارها، لانه‌ها و مواضع زیرزمینی محدود شد. بنابراین روند فروپاشی کنونی نه تنها ناشی از یک انتخاب سیاسی، بلکه حاصل تغییر توازن نظامی در طول سال‌ها نیز می‌باشد. یکی از مهمترین تحولاتی که موقعیت YPG شاخه سازمان تروریستی PKK در سوریه را تضعیف کرد، تغییر موازنه قدرت در سوریه بود. پس از سرنگونی بشار اسد در دسامبر 2024، نظم سیاسی جدیدی در سوریه شکل گرفت. حمایت ترکیه از دولت جدید سوریه نیز مستقیماً بر آینده YPG تأثیر گذاشت. YPG برای مدت طولانی بر این اساس محاسبه می‌کرد که حمایت آمریکا از این گروه ادامه خواهد داشت، اما روابط نزدیک رجب طایب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و رویکرد واشنگتن برای کاهش حضور نظامی خود در سوریه این محاسبات را تغییر داد. ترکیه همچنین اعلام کرد که در صورت لزوم می‌تواند از دولت سوریه حمایت نظامی به عمل آورد. به این ترتیب، YPG از یک سو با کاهش حمایت آمریکا و از سوی دیگر با احتمال رویارویی با دولت دمشق که مورد حمایت ترکیه است، به تدریج با فضای مانور محدودتری مواجه شد.
یکی از مهمترین اهداف آنکارا این بود که به جای ادامه ی حیات یپگ به عنوان یک ساختار مسلح مستقل یا دائمی، این گروه در نهادهای سیاسی و امنیتی دولت سوریه ادغام شود. به نوعی تقریبا تمامی بازیگرانی که در این روند مشارکت دارند از انحلال سازمان تروریستی پکاکا سود خواهند برد. ترکیه میتواند به فعالیت‌های تروریستی چندین دهه‌ای پایان دهد. این کشور میتواند از ثبات بیشتر در خاک سوریه و عراق بهره‌مند شود و جوامع کرد نیز میتوانند امیدوار باشند که با کاهش خشونت و نبود یک جنبش مسلحانه ترضیه طلب، آینده‌ای سیاسی در پیش داشته باشند. با این حال همه بازیگران منطقه‌ای از چنین نتیجه‌ای استقبال نمی‌کنند. به ویژه اسرائیل از نظر تاریخی چنین ساختارهایی را به عنوان شرکای بالقوه راهبردی در برابر کشورهایی مانند ترکیه و سوریه می‌بیند. منطقه این رویکرد نسبتاً ساده است. گروه‌هایی که با این دولت‌ها مخالفت می‌کنند بالقوه می‌توانند در برابر آنها به عنوان یک عامل موازنه مفید عمل کنند. ترکیه از دولت سوریه حمایت کرد. برای کاهش حمایت از یپگ، شاخه سازمان تروریستی پکاکا در سوریه با واشنگتن همکاری کرد و شاید مهمتر از همه از ادغام این گروه در نهادهای دولتی سوریه حمایت کرد. هدف این بود که این گروه به جای دنبال کردن خودمختاری دائمی به ادغام در ساختارهای سیاسی و امنیتی جدید سوریه متقاعد شود. در نهایت اسرائیل نتوانست یپگ، شاخه سازمان تروریستی پکاکا در سوریه را به بازیگری تبدیل کند که بتواند جایگزین نقشی راهبردی شود که پیشتر امریکا بر عهده داشت. این به معنای آن نیست که اسرائیل از معادلات سوریه کنار کشیده است. حضور نظامی اسرائیل در برخی مناطق جنوب سوریه و روابط این کشور با جامعه دروزی همچنان از عناصر مهم توازن منطقه‌ای در حال تغییر به شمار می‌روند. با این حال برای دمشق امکان حل این مسئله با حمایت ترکیه یک دستاورد راهبردی مهم محسوب می شود. از این رو انحلال پکاکا-یپگ می تواند نقطه عطفی باشد که پیامدهای آن بسیار فراتر از مرزهای ترکیه امتداد پیدا کند. استفاده همزمان آنکارا از فشار نظامی، دیپلماسی و تعامل سیاسی به تدریج فضای مانور این سازمان را در ترکیه، عراق و سوریه محدود کرده است. اگر این روند با موفقیت به پایان برسد، پیامدهای آن می تواند فراتر از پایان فعالیت‌های تروریستی پکاکا باشد. ترکیه پس از 4 دهه حملات تروریستی می تواند از این روند با روابطی باثبات‌تر میان تمامی شهروندان خود خارج شود. سوریه و عراق نیز می توانند از حذف این سازمان بهره‌مند شوند. در نگاهی گسترده‌تر، پایان پکاکا-یپگ می تواند نشان دهد که برای دستیابی به صلح پایدار، پیروزی نظامی به تنهایی کافی نیست. اگر این روند با موفقیت همراه شود، می تواند آغازگر دوره جدید از ثبات در سراسر ترکیه، سوریه و عراق باشد و پیامدهای گسترده تری برای ایران و منطقه خاورمیانه به همراه داشته باشد.

سلام به شما شنونده های عزیز. تابستون هنوز تموم نشده، اما کم کم صدای پای شهریور رو میشنویم. فروشگاه ها دوباره پر از دفتر و مداد شدن. کوله پشتی ها کم کم از کمد ها بیرون میان و بچه ها دوباره به ساعت نگاه میکنن، چون یک شروع تازه در راهه. شروع مدرسه، شروع یک سال تحصیلی جدید و شاید شروع یک فصل تازه از زندگی.

یادش به خیر، بوی دفتر نو، مداد تراشیده، کفش های تازه و اون حس عجیبی که شب قبل از شروع مدرسه داشتیم. هم کمی هیجان، هم کمی نگرانی و شاید کمی هم دلمون برای تابستون تنگ می شد. اما هر سال یک چیز تازه یاد می گرفتیم.

مهمی از دانش آموزانش پرسید: فکر میکنین مهمترین چیزی که امسال باید یاد بگیرین چیه؟ یکی گفت ریاضی، یکی گفت زبان، یکی گفت علوم. اما یه دانش آموز گفت: میخوام یاد بگیرم از اشتباه کردن نترسم. معلم لبخند زد و گفت: اگه همین رو یاد بگیری، خیلی چیزای دیگر رو هم یاد خواهی گرفت. گاهی موفقیت یعنی کامل بودن نیست، یعنی جرأت کنیم دوباره امتحان کنیم.

برای بچه هایی که امسال وارد مدرسه جدید میشن، برای اونایی که کلاس یا رشته جدیدی رو شروع میکنن و برای دانش آموزایی که قراره یک سال مهم تحصیلی رو پشت سر بگذارن.

یک آرزو دارم. موفقیت فقط گرفتن نمره های خوب نباشه. دوست خوب پیدا کنن. اعتماد به نفس بیشتری پیدا کنن. چیزهای تازه کشف کنن. و از مسیر یاد گرفتن لذت ببرن.

و خطاب به پدر و مادرها. گاهی بچه ها بیشتر از اینکه به جمله باید بهتر باشی نیاز داشته باشن، به جمله من به تو ایمان دارم احتیاج دارن. یه تشویق ساده، یک آغوش، یا حتی گفتن اشکال نداره، دوباره امتحان کن، میتونه اعتماد به نفس یک کودک رو تغییر بده.

پایان تابستون نباید پایان شادی باشه. فصل ها عوض میشن، اما میتونیم حال خوبمون رو با خودمون به فصل بعد ببریم. تابستون برای ما خاطره ساخت. حالا وقت اونه که پاییز داستان تازه‌ای برامون بنویسه.

تابستون آرام آرام آماده خداحافظی میشه. اما هر خداحافظی یک سلام تازه هم با خودش داره. برای همه دانش آموزای عزیز آرزو می کنم سال تحصیلی پیش رو سال یادگیری، دوستی، موفقیت و اتفاقهای خوب باشه. و اگر خودتون هم دیگه دانش آموز نیستین یادتون باشه، برای یاد گرفتن هیچ وقت دیر نیست. گاهی یک کتاب، یک مهارت جدید، یک زبان تازه یا حتی یک تصمیم جدید میتونه شروع یک فصل تازه در زندگی باشه. تابستونتون شیرین، شروع پاییزتون زیبا و روزهاتون پر از امید باشه. تا حرف و ترانه بعدی، خداحافظ.

سرخط خبرها، آنکارا از پارلمان اروپا به دلیل اتهامات علیه نیروهای مسلح ترکیه انتقاد کرد. مقاله نویس روزنامه اسرائیلی جروزم پست خواستار اعزام جوانان آمریکایی در قبال بخشودگی بدهی آنان شد. کره جنوبی برای اعزام نیرو به تنگه هرمز آماده می شود. طرح شرم‌آور بن‌گویر برای پاکسازی قومی فلسطینیان در غزه و سلاطین تور در نیمه نهایی با صربستان مقابله می کنند. اینجا آنکاراست، بخش فارسی تیارتی. شنوندگان عزیز، با تشکر از همراهی شما، بخش اول برنامه فارسی تیارتی را در اینجا به پایان می رسانیم. با آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان، تا برنامه عصر شما را به خدا می سپاریم. شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار.

0: اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. ساعت در انقره 7 شام، در کابل 8:30 شب و وقت گرینویچ 4 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرت داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبیکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9595 کیلوهرتز پخش می‌گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی من، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبان‌های پشتو و ازبکی ادامه پیدا می‌کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یلداش خدمت شما عزیزان تقدیم می‌دارم.
1: یک مقاله تحلیلی منتشر شده در روزنامه جروزلم پست اسرائیل جنجال برانگیز شد. در این مقاله که به قلم ای جی جف، افسر بازنشسته نیروهای مسلح کانادا منتشر شده، پیشنهاد شده است که به جوانان بدهکار آمریکایی در بدل شرکت در یک عملیات احتمالی زمینی علیه ایران بخشودگی بدهی داده شود. در این مقاله ادعا شده است که در جنگ علیه ایران تنها بمباران هوایی پیروزی به دست نمی آید و برای اشغال یا کنترل این کشور اعزام نزدیک به 1.5 میلیون سرباز ضروری است. ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل و رهبر حزب قدرت یهودی، طرحی را اعلام کرد که هدف آن اخراج 1.86 میلیون فلسطینی ساکن غزه تحت محاصره در جریان 7 سال و در چارچوب آنچه مهاجرت داوطلبانه خوانده شده می باشد. به اساس گزارش‌های رسانه‌های اسرائیلی، بن‌گویر این طرح را که عقب نشینی 710 نامید در یک نشست خبری در چارچوب کمپاین انتخاباتی پیشرو معرفی کرده است. این طرح شامل اختصاص بودجه برای اسکان فلسطینی‌ها در کشورهای ثالث و ایجاد یک وزارتخانه ویژه برای مدیریت این پروسه است. به اساس این طرح، هدف اخراج 250 هزار فلسطینی در سال نخست، 1.11 میلیون نفر در 3 سال و در مجموع 1.86 میلیون نفر تا پایان 7 سال تعیین شده است. خاویر ملی، رئیس جمهور ارجنتین، اعلام کرد که باتای تغییر در زمینه ادعاهای حاکمیت ارجنتین بر جزایر فالکلند یا همان مالویناس به نفع این کشور می‌وزد. میلی با اشاره به اینکه حکومت واشنگتن آمادگی خود را برای بازنگری در موضع بی‌طرفانه خود در مناقشه منطقوی میان ارجنتین و بریتانیا نشان داده است، گفت دوره تازه‌ای در جهان آغاز شده است. خاویر میلی در یک پیام تلویزیونی خطاب به مردم درباره این جزایر تحت اداره بریتانیا در جنوب اقیانوس اطلس گفت دوره تازه‌ای در جهان آغاز می شود که از ادعاهای ما حمایت می کند. بریتانیا و ارجنتین بر سر حاکمیت این جزایر در سال 1982 وارد جنگ شده بودند. شرکت اوپن ای سازنده چت جی پی تی اعلام کرد که جدیدترین و پیشرفته ترین مدل هوش مصنوعی خود جی پی تی 6 استرا را در اختیار شماری از مشتریان مشخص قرار داده است. این شرکت اعلام کرد که در مدل جدید اقدام‌هایی برای به حداقل رساندن خطرات امنیتی انجام شده است. گریگ بروکمن، رئیس اوپن ای آی، در مصاحبه با ژورنالیستان گفت در این سطح از پیشرفت امنیت باید اساسی ترین اولویت ما باشد. این شرکت پس از آنکه دو مدل آزمایشی که در تابستان آزمایش شده بودند در یک رویداد نقض امنیتی در پلتفرم هوش مصنوعی هاگینگ فیس تخیل شدند، پروسه توسعه مدل ها را برای 2 هفته متوقف کرده بودند. و خبر آخری که ترکیه پیشنهاد اختصاص بودجه در پارلمان اروپا برای یک پروژه یادبود را که در ارتباط با مسئله قبرس نیروهای مسلح ترکیه را هدف قرار داده و حاوی ادعاهای افترامیز است محکوم کرد. وزارت امور خارجه ترکیه روز 5 شنبه در بیانیه اعلام کرد ادعای مطرح شده از سوی اداره قبرس یونان نشین واقعیت‌های تاریخی را تحریف کرده و سیاسی می‌کند. در این بیانیه همچنین آمده است نهادهای اتحادیه اروپا به جای کمک به حل مسئله قبرس از اصول بی‌طرفی و عدالت فاصله گرفته و با تبدیل شدن به ابزار

0: تبلیغات اداره قبرس یونانی شین اعتماد میان دو جامعه را بیش از پیش تضعیف می کنند.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, radio la voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعت صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس ده ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Туркия.
12: 这里是 Туарчи Чишен, Гонгодиан Тай.
1: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
13: Да, Туркия Ганг, Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Туркия Скма.
16: Овода, Туркия Вину, Радио Са.
17: Айч, Радио, Воча Туркия.
18: Говорит Голос Туркии.
19: Эфирда Туркия овозы.
20: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
21: Е сыдай Туркия.
22: Аңлаватқаныңла Туркия овозы радиосы.
23: Эво ифонетис Туркия.
6: Овди радио глас Туркия.
24: Гидар реди амурия Туркия.
25: Ини адала радио суара Туркия.
26: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
1: Este radio voz de Turkia.
27: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
21: Zboru wa glasot na Turkia.
17: Efirde Turkia ovoz radio.
18: It Turkia hongia radio ya.
6: Ovde radio glas Turkia.
5: Turkia une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
0: آیا تاریخچه تردمیل را که هر روز در کلب ورزشی از آن استفاده می کنید می دانید؟ در دهه 1800 زندانیان روزانه 6 ساعت را روی این ماشین ها صرف می کردند، چیزی معادل با صعود به نیمی از قله اورست. از وسایل شکنجه تا تبدیل شدن به وسایل تناسب اندام، تاریخ تاریک تردمیل در شرف آغاز است. سلام شنوندگان عزیز، تردمیل یک وسیله ضروری است، مخصوصاً برای علاقمندان به ورزش. این دستگاه که حال در کلب‌های ورزشی مورد علاقه است، از نظر تاریخی برای مجازات محبوسین استفاده می شد. امروز در مورد مقاله نوشته شده توسط جان دامبلگیجی و نازی رمستونداغ برای تیارتی خبر در مورد این موضوع بحث خواهیم کرد. داستان جالب تردمیل. تردمیل ها در ابتدا در دهه 1800 برای مجازات محبوسین انگلیسی اختراع شدند. در آن زمان، سیستم محبس در انگلستان کاملا ضعیف بود. اعدام و تبعید مجازات های ترجیحی بودند. محبوسین در حجره های کثیف و قفل شده در انزوا نگهداری می شدند. رضاکاران تلاش کردند تا در تغییر این وضعیت کمک کنند و در نتیجه متد های جدید توانبخشی مانند تردمیل ظهور کرد. تردمیل در سال 1818 توسط انجینیر انگلیسی سر ویلیام کوبیت به زندگی ما معرفی شد. اما هدف تردمیل ترویج زندگی صحتمند یا سوزاندن چربی بدن نبود. تردمیل به عنوان یک دستگاه شکنجه طراحی شده بود. زمانی که کوبیت محبوسین را در محبس سنت ادموندز که بیکار دراز کشیده بودند دید، یک نظریه بسیار جالب به ذهنش رسید. او متوجه شد که قدرت فیزیکی آنها برای مؤثر ساختن مجازات آنها استفاده شده می تواند. از این رو کوبیت نخستین تردمیل را طراحی کرد. تردمیل اول در حقیقت شبیه یک پیچ بسیار کلان بود که بر روی محور خود میچرخید. ده‌ها زندانی در اطراف آن میدویدند و این پیچ را میچرخاندند. این عمل بیشتر مانند بالا رفتن مداوم از زینه ها بود تا دویدن در یک خط مستقیم. زندانیان باید به طور مداوم به حرکت خود ادامه میدادند، زیرا اگر توقف میکردند می افتادند. این کار آنها انرژی مورد نیاز برای آسیاب کردن گندم، کشیدن آب یا تهویه کردن هوای معادن را فراهم می کرد. به استثنای زندانیان همه از این کار مستفید می شدند. یک شکنجه تمام عیار. یک دهه بعد از آن اختراع 50 محبس بریتانیایی و تعداد مساوی محبس های آمریکایی از تردمیل ها استفاده کردند. بسیاری از انسان‌های دوران ویکتوریا تردمیل‌ها را به عنوان یک راه حل مثبت برای بیکاری محبوسه می‌دادند. در سال 1875 یک ولسوالی تردمیل‌ها را به عنوان یک پیشرفت بزرگ در انضباط محبس می‌دانست، در حالی که اتحادیه بهبود انضباط محبس آنها را به عنوان یک مجازات پیشگیرانه توصیف کرد. فرض بر این بود که هر کس که تردمیل را امتحان کرده باشد نمی‌خواهد دوباره مرتکب جرم شود. آنها هر روز از نصف اورست بالا می‌رفتند. تخمینات نشان می‌دهد که محبوسین 6 ساعت در روز را روی این تردمیل‌ها مصروف می‌شدند. این میزان معادل بالا رفتن به طور اوسط 1500 تا 4200 متر است. 4267 متر نقطه وسطی کوه اورست است. طرح کوبیت از مرزهای امپراتوری بریتانیا فراتر رفت و به صورت به امریکا گسترش یافت. زمانی که این تلاش طاقت فرسا با تغذیه ناچیز 5 روز در هفته یکجا شد، بسیاری از زندانیان شروع به رنج بردن از جراحات کردند. تردمیل یک سمبل شرایط بد در محبس‌های سده 19 باقی ماند. در نتیجه استفاده از آن در سال 1898 ممنوع شد. ماشین شکنجه برگشته و ما را هدف قرار داده است. استفاده طبی از دستگاه تردمیل که در سال 1911 در ایالات متحده ثبت اختراع شد، بسیار بعد از آن در سال 1952 پس از اینکه دکتر رابرت بروس آزمایشاتی را روی یک همکارش انجام داد آغاز شد. یافته های بروس اساس یک آزمایش را تشکیل داد تا تشخیص دهد که آیا قلب صحیح عمل می کند یا خیر، که امروز به عنوان پروتکل بروس شناخته می شود. تردمیل ها در دهه های 1960 و 1970 به کلب های ورزشی و بعداً به خانه های ما وارد شدند که همزمان با افزایش شهرت ورزش های حوازه بود. به این شکل یک دستگاه شکنجه به طور طعنه‌آمیز به یک عنصر مهم زندگی سالم تبدیل شد. آیا می دانستید که تردمیل هایی که ما امروز در کلاب های ورزشی استفاده می کنیم یک چنین گذشته تاریک دارد؟ تا پادکست بعدی سالم و تندرست بمانید.

0: جایگاه ترکیه در یونسکو.
1: سلام به خدمت همه شما شنوندگانی که در این فرکانس با ما همراه هستید. در این برنامه از جایگاه ترکیه در یونسکو، امروز مسیرمان را به ولسوالی اصلاحیه در ولایت قازی‌انتاب می‌بریم. با یک مرکز شگفت‌انگیز تولید که هزاران سال پیش سنگ در آن به دست انسان به هنر تبدیل می‌شد. بر فراز یک دامنه سنگی صدها اثر نیمه ساخته دیده می‌شود. برخی هنوز تنها یک بلوک سنگی است و برخی دیگر به تدریج شکل

شیر یا ابوالهول را به خود گرفتند. اینجا معدن سنگ و کارگاه پیکرتراشی یسمک است. یسمک یکی از منحصر به فردترین نمونه های میراث غنی باستان شناختی آناتولی است. اهمیت این مکان تنها به آثاری که در آن کشف شده اند محدود نمی شود، بلکه یسمک روند تولید در دوران باستان، از استخراج سنگ از معدن تا تبدیل آن به یک پیکره را نیز به گونه ای آشکار به نمایش می گذارد. معدن سنگ و کارگاه پیکرتراشی یسمک از سال 2012 به عنوان میراث فرهنگی در فهرست موقت میراث جهانی یونسکو قرار دارد. یسمک در حدود 23 کیلومتری جنوب شرقی ولسوالی اصلاحیه در ولایت غازیانتب در دامنه های غربی کوه کاراتپه و در نزدیکی قریه یسمک قرار دارد. منابع با کیفیت سنگ بازالت در این منطقه یسمک را در دوران باستان به مرکز بسیار مناسب برای تولید سنگ و پیکره در مقیاس بزرگ تبدیل کرده بود. امروزه در این محوطه صدها طرح و اثر نیمه تمام از پیکره ها، نقش برجسته ها و قطعات معماری دیده می شود. در میان آنها به ویژه شعرهای دروازه، ابوالهول ها، شعرهای نشسته و بالدار و انواع نقش برجسته ها جلب توجه می کنند. نکته جالب توجه این است که بخش قابل توجهی از این آثار در مراحل مختلف تولید رها شده اند. همین ویژگی یسمک را منحصر به فرد می سازد، زیرا در اینجا تنها با آثار هنری کشف شده روبرو نیستیم، بلکه رد پای روند تولید آنها در هزاران سال پیش را نیز می توانیم مشاهده کنیم. تحقیقاتی که در باره تاریخ یسمک انجام شده نیز با گذشت زمان معلومات تازه ای را آشکار کرده است. در دوسیه فهرست موقت میراث جهانی یونسکو که در سال 2012 ارائه شد، ارزیابی شده بود که این کارگاه به ویژه در دوره دولت‌های متأخر هیتی، یعنی سده‌های نهم و هشتم پیش از میلاد فعالیت داشتند. اما تحقیقات باستانشناختی تازه که در سالهای اخیر انجام شده شواهدی را مطرح کرده است که نشان می‌دهد پیشینه یسمک ممکن به دوره امپراتوری هیتی نیز برسد. به این ترتیب یسمک دیگر تنها به عنوان یک کارگاه پیکرتراشی مربوط به یک دوره مشخص بررسی نمی شود، بلکه اکنون یک محوطه باستانشناختی گسترده تر به شمار می رود که به درک سنت دیرینه سنگ تراشی و پیکر تراشی در آناتولی کمک می کند. با ادامه مطالعات علمی، معلومات ما درباره تاریخ یسمک نیز همچنان بیشتر و مکملتر خواهد شد. اما چه چیزی یسمک را از دیدگاه یونسکو تا این اندازه ارزشمند می سازد؟ یکی از مهمترین پاسخها در خود روند تولید نهفته است. در یسمک آثار مراحل مختلف تولید از استخراج سنگ از معدن، آماده سازی بلوکای مناسب و شکل دهی ابتدایی گرفته تا ساخت طرح اولیه پیکره در کنار هم دیده می شوند. در دوسیه ارائه شده به یونسکو نیز همین ویژگی به طور ویژه برجسته شده است. زیرا یسمک به ما کمک می‌کند بفهمیم که در دوران باستان بلوک‌های بزرگ سنگی چگونه تراشیده می‌شدند و هنر و تکنولوژی تولید آن دوره به چه مرحله‌ای رسیده بود. به بیان دیگر اینجا تنها یک محوطه برای نمایش پیکره ها نیست، بلکه یک کارگاه بزرگ روباز است که دانش و مهارت تولید در هزاران سال پیش هنوز هم در آن قابل مشاهده و مطالعه است. یکی دیگر از ویژگی هایی که در ارزیابی یونسکو برجسته شده نشانه های تعامل میان فرهنگ های مختلف در یسمک است. در حالی که سنت هنری هیتی در منطقه ادامه دارد، تأثیرات هنری

راه تعامل هنری و تکنیکی میان جوامع مختلف در طول تاریخ است. دوم، یسمک یکی از مراکز بسیار مهمی است که سنت پیکرتراشی و تولید پیکره در دوران باستان را تا امروز منتقل کرده است. حفاظت از این میراث منحصر به فرد نیز نتیجه سالها تلاش و کار دوامدار است. معدن سنگ و کارگاه پیکرتراشی یسمک در سال 1988 به عنوان یک محوطه باستانشناختی ثبت شده و در چارچوب قوانین ترکیه برای حفاظت از میراث فرهنگی تحت حفاظت قرار گرفت. اما پیشینه تحقیقات علمی در این محوطه به سالهای بسیار دورتر برمی‌گردد. یسمک در اواخر سده 19 توجه دنیای علمی را به خود جلب کرد و از دهه 1950 میلادی به بعد تحقیقات گسترده باستانشناختی در آن انجام شد. بین سالهای 1989 تا 1991 نیز کاوش‌های تازه و کارهای تنظیم محوطه انجام شد و از سال 2004 به بعد تلاش‌هایی برای تقویت ویژگی این مکان به عنوان یک میوزیم روباز صورت گرفت. به این ترتیب طرح‌های اولیه پیکره‌ها، معدن سنگ و محل تولید دیگر به عنوان بخش‌های جدا از همدیده نمی‌شوند، بلکه همه آنها به عنوان اجزای یک سیستم تولید تاریخی واحد حفاظت و نگهداری می‌شوند. پروسه یونسکو فصل تازه ای را نیز در حفاظت از یسمک آغاز کرد. پس از آنکه یسمک در سال 2012 در فهرست موقت میراث جهانی قرار گرفت، کار برای نامزدی این محوطه در فهرست میراث جهانی توسعه یافت. در چارچوب پروتکلی که با وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه انجام شد، کار برای تهیه دوسیه نامزدی و طرح مدیریت محوطه ادامه یافت و همزمان تحقیقات باستانشناختی نیز دوباره صورت گرفت. بررسی‌های سطحی و کاوش‌های باستانشناختی در سال‌های اخیر معلومات تازه‌ای را فراهم کردند که نشان می‌دهد یسمک تنها به طرح‌های شناخته شده پیکره‌ها محدود نیست و باید در کنار چشم‌انداز باستانشناختی مناطق اطراف آن بررسی شود. این مطالعات به درک دقیق‌تر مرزهای محوطه، تاریخ آن و شیوه تولید در یسمک کمک می‌کند. یکی از مهمترین موضوعات تازه که با گذشت زمان مطرح شده همین است. یسمک را نباید تنها به عنوان یک کارگاه پیکرتراشی دید، بلکه باید آن را به عنوان یک چشمانداز باستانشناختی یک پارچه و مرتبط با مناطق اطراف آن درک کرد. در تحقیقات تازه، سکونتگاه‌های اطراف کارگاه بررسی می‌شوند، شرایط تاریخی که تولید در آن انجام می‌شد مورد مطالعه قرار می‌گیرد و یافته‌های جدید باستانشناختی نیز ثبت و مستندسازی می‌شوند. به این ترتیب، نحوه نگرش به حفاظت از یسمک نیز از نگهداری جداگانه طرح‌های اولیه پیکره‌ها فراتر رفته و چارچوب گسترده‌تری پیدا کرده است. تحقیقات علمی، مدیریت محوطه، حفاظت از محیط پیرامون و انتقال میراث فرهنگی به نسل‌های آینده اکنون به بخش‌های یک پروسه واحد تبدیل شدند. این مطالعات که از سوی نهادها و دانشمندان ترکیه ادامه دارد، به آشکار شدن دقیق‌تر ارزش و اهمیت باستانشناختی یسمک کمک می‌کند. معدن سنگ و کارگاه پیکرتراشی یسمک امروز تنها پیکره‌هایی را که از دوران باستان به جا مانده‌اند به ما نشان نمی‌دهد. این مکان داستان یک پروسه تولید هزاران ساله را روایت می‌کند. یک داستان که از نخستین لحظه جدا شدن سنگ از دل کوه آغاز شده و تا زمانی ادامه می‌یابد که یک استادکار آن را به یک شعر، ابوالهول یا نقش برجسته تبدیل می‌کند. افزون بر این، تحقیقات علمی که همچنان ادامه دارد، هر روز معلومات تازه‌ای به این داستان اضافه می‌کند. این کارگاه بزرگ روباز که در ولسوالی اصلاحیه در ولایت قازی‌انتاب در آرامش گسترده شده، میراث فرهنگی چشمگیر است که نشان می‌دهد
آناتولی

0: نه تنها میزبان تمدن‌های گوناگون، بلکه محل شکل‌گیری دانش نیرومند تولید، هنر و سنت دیرینه استادی و مهارت نیز بوده است. امروز در برنامه جایگاه ترکیه در یونسکو در معدن سنگ و کارگاه پیکرتراشی سمک بودیم، جایی که سنگ به یک حافظه هزاران ساله تبدیل شده است. تا سفری دیگر و دیداری دوباره در یکی دیگر از میراث‌های منحصر به فرد ترکیه، خدا نگهدار.
1: جایگاه ترکیه در یونسکو.

شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت که یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.